0: Nej, på när vi är dem av bubbel på en tapp.
1: Är det med fränge? Är det med fränge? Jedyna rasta stacja w mieście.